Recepts i spoulops i pove. Ra, shvidi da erti. Radio Dardimandi.

0: Recepts i spoulops i pove. Sra shwidi da erdi. Radio Dardimandi.
1: Saati Dardimandi.